ឡាំចាក់ក្រក្លើចេះក្លួយលាវជាអរ៉ាវេនិនឡកនិងកើយកកបលកើយយួនទុកបបួនកតោមពុកទីពុស្យិនកតោ

ដាលាំលោកបោដាលាំចាក្រៃក្រឹងខ្ញុំតលូទុកបងមមោហឡានិលកោកវើមីរែបិមើតំទ្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ក់ណក្លែហឹកម៉ក់ត្រៃទឹមណែទើណាប់ទឹមណែទុយតាតាអ៊ុយបាមឡៃឆាណក្វាណក្សៃតោអំឡៃយូឆ្លាស់ម៉ែអក្សៃតោអំឡៃ